azụ. Ya bụ mkpụrụ abalị 26 nke ọnwa Julaị, ya bụ ọnwa nke asaa. Ma bụrụzi ọnwa n'ebe kwarapụm kwarapụm ugbu a. Nwa na-asịo na Olisa bi n'igwe ga-emere gị mma. Maka ịrapụ igwe okwu redio gị ka ọ nọgidesi ike na Bond 92.9 FM. Ma bụrụkwazị onye na-esonyesi ike n'oge ndị Igbo. Ihe ọma mere gị nwanne nke m. Tọzie ntị n'ala ka ị gara etu anyị na gị ga-esi nọrị na nke taa. Ngwa ngwa nsepụrụ ọnụ n'okwu dịka ọ na-adị n'abụ. Kwa ụbọchị ụka, aga m ewetara gị mmiri ndụ. Mmiri ndụ ga-edugide anyị ganye na ọfọdụ nkeji ole na ole ka ọkụ elekere mbụ. Mana ọkụrụ a na-elekere mbụ kpọmkwem, anyị ga-ewetara gị akụkụ ụwa. Ebe ozi ekele ga-esochi azụ, ma o jiri nkeji 15 wee gata elekere mbụ. Ka ọ dị na akwụkwọ nsọ ga-eru gị ntị taa, ya bụ ọ bụrụ na ị bụ onye akwụkwọ nsọ na-amasị ma mara bụrụ onye maara ihe e kwuru na akwụkwọ nsọ maọbụ chọọ ịmụta ihe dị na akwụkwọ nsọ, sonyere anyị ma o jiri ọkara wee gata elekere mbụ. Maka na anyị ga-emegide ya wee ganye na ọ ga-afọdụ nkeji ole na ole ka ọkụ elekere abụọ. Ọkụrụ a na-elekere abụọ kpọmkwem anya wetara gị oge ụmụaka. Oge ụmụaka abụọ ya gị anyị ga-eji wee pịachi nnọkọ anyị na gị n'asụsụ Igbo na Bond 92.9 FM. Nwa na-echetara gị bụ onye nne, onye nna, nwatakịrị. Cheta na oge ụmụaka dị ezigbo mkpa maka na asụsụ Igbo amanla nata. Ọkwa asụsụ Igbo. Ọ gaghị nata anwụ. Ọ bụ ya mere anyị ji wee hazie oge ụmụaka maka isite n'ohere dị etu ahụ wee na-eme ka ụmụ anyị na-ama ihe a na-eme n'asụsụ Igbo. Ya bụ kwado onwe gị nke ọma. Ọkụrụ a na-elekere abụọ ka isonyere anyị. Ma cheta na anyị ga-eweta nnọkọ anyị na gị n'asụsụ Igbo na njedebe ma o jiri ọkara wee gata elekere abụọ. Mana ọ bụghị iweta mgbasa ozi anyị na njedebe. Naanị ihe anyị ga-eme bụ ịhafezi gị n'aka ndị asụsụ Hausa, maka na e nwere ndị Igbo ya bụ asụsụ na-amasị. Nwantịị n'ebe a, nwantịị n'ebe ọzọ. Cheta na onye na-asụsụ ya na ududu ga-atagbu, ekwekwana ka nnọrọ sọ m. Nwanne mmadụ, ị mere nke ọma maka isonyere m. Onye nọ n'isi ụgbọ nke taa bụ m, Roslyn Chika Adichanaị. Atụla egwu, anyị ga-emete gị mma. Ka anyị gbapụ ọsọ ozugbo na ị wetara gị mmiri ndụ. Ya gazie.

ka ọ bụ akwanya bụ m adụdụ nwoke ọ bata obi okwu ọ ihe ọ bụ ka ọ bụ anya bụ egwu ka mụ ji anabata gị n'oge mmiri ndụ na bọndụ 92.9 FM bụ oge ahụ anyị nwere ohere ịkụpụgasịrị gị egwu ndị eji ewulite mmụọ egwu ndị na-abacha n'ọmị na nkwonkwo nakwazi ndị anyị ga-esi na ha were na-amụta ihe ma kwadizikwara okwu were na-agba onwe anyị ume maka na ewezuga Chukwu a amadim ebe ọ kara isi wee dịrị ọ bụrụ na enwezuga obinigwe a na-atụle uche maka na ọ dị mkpa mmadụ nakata na ndụ ya isi ka ịtụleke n'uche mara ma iche na mmiri na-aṅụ na ọ dị mfe ya bụ iruo nnọọ igbalụ mmiri wawawawawa tinye n'ọnụ enwere ndị enwe ka esi enyezi ha nri enwere ndị ezi enwezi ka esi ụdị erimeri a na-enyezi ha n'ihi gịnị otu ihe ma ọ bụ nke ọzọ nwere ndị bụ na ha nwere agbọ nwecha ihe dum maka iri ya bụ nri mana ego adịghị mana mụ na gị nwere ihe anyị na-anụ ihe ị na-ahụ ụzọ ị na-aga ije mana ito chineke isi ya na omeela ọ na ọ ihe na-afịa gị ahụ na-ata nkiri eze ọ bụrụ na ị ma na isi be ndị ọcha wee bịa ị makwa na enwere ndị nọ be ndị ọcha na-ata afụfụ ka ọ na ị marọ enwere ndị n'ebe ahụ iche na otu aka inu si atọ na ọ bụ otu ahụ ka o si ada cherekwa ka ndị mmadụ gwa gị nke bụ eziokwu mana ọ bụkwa n'uru ogologo okwu adị n'ụka ehihie nke ahụ bụzi m nwa ọkwa ogologo okwu ọ dị n'ụka ehihie maka ọ bụrụ na ịhụ ndị n'ebe ahụ na-ata ahụhụ na-ata nnukwute ahụhụ ị jụọ ha ka ị maragodu ka ọnọdụ ha si dị ya bụ etu a chineke dugoro gị ọnwa mbụ ọnwa abụọ nke atọ nke anọ nke ise nke isii ihe tara akpụ mana mụ na gị dị ndụ kedu ihe ọzọ ị na-achọ gasịkwarị na ị yara ọrịa ya inwe ike ọ bụrụ na m ịka nọ na-akwa ọrịa maọkwa na ọ na-emekpa gị ahụ ọ na-eme ị ma na onye ekere gị mara ọnụ n'ọgụgụ ntutu dị gị n'isi ya bụ hapụ kene ihe dum si ya na omeela n'oge mmiri ndụ na bọndụ 92.9 FM ngwa sorokwa m ka anyị kelee Chineke.

0: eziokwu maka abụmihe mbọ, n'eziokwu eziokwu maka abụmihe mbọ, ọ ga-agbanwere gị ọnọdụ ọbụla ị nọ n'ime ya. Ọ ihe ọ na-akọwa na abụmihe mbọ nwe ga-eme ka ọnọdụ ọbụla tara akpụ n'ime ndụ mụ na gị na-abọ bụrụ nke ga-abụ nke a ga-ewezuga n'akụkụ. A sịkwadịrị na m eziokwu na ntụrụ gị ya bụ m arụ ka ụfọdụ na-esi ekwenye ya bụ dịka nkwenye esiri dị, a sịkwa gị si m ga-ekwenye na kama na mgbe ụfọdụ na ọ na-abụkwa ihe mmadụ kpụrụ n'uche maọbụ ihe mmadụ chere n'echiche, mgbe ụfọdụ ọ na-apụ abụcha m eziokwu. Ị mara ihe mere m ji agwa gị ha? E nwere ndị ọ bụ na ọrịa dị ha n'arụ, kama ọ ga-aga ụlọ ọgwụ ga mee onwe ya nnyocha, nata ezigbo ọgwụgwọ, ọkwụwariwa si na m eji mia nke a, eji mekwa gị nke ọzọ, burugodu ụzọ gagodu nene. Ị nenezie, ị na-agazi m ekpere ị na-ekpe maọbụ na-emezi nke ọbụla, ị maragodu ka ị si ekpe ya, marakwanụ ka m ebe ị ga-eme ọ ga-etinye isi. Ihe m ji wetara gị okwu a bụ na asị na ikwu amaghị ibe ezi ya. Ọ bụrụ na e nwere ihe ị na-agabiga, ị ma na ime ebu, kọtara godu ya onye ọ dị gị ka ọ ga-enye gị ezigbo ụsa. Ị gakwa na gakwuru onye m ọ ka njọ gasị gị, ga-eduhie gị, ga-akụnye gị egwu n'arụ, ọ sị gị hei, n'ọkwa ka o si bido onye dị etu a bidoro oke eke, bidoro oke afọ, na-ekodo anya onye gị na ya na-akparịkọta nkata maka nsogbu, mara ma ọ bụ onye ga-enye gị ụsa ihe ị chọrọ. Mana ọ bụrụ na ọ bụghị onye ga-eme etu ahụ, si gbaa nnọọ, tụfuo nnọọ akpụkpọ ịgba n'ọkpụkpụ, kama ọ ga-eme ka ọ kawanye njọ ka ị nọkwara ka ị nọ. Ọ kwa n'ebe a ka anyị ga-apịakịa n'oge mmiri ndụ nke tata na bọndị 92.9 FM. Ya bụ okwu ka m ji wee na-agba gị ume na-asị gị nakwa ịhụrụ n'izu ụka na Chukwu Okike ga-enye gị amamihe tọrọ atọ ị ga-eji wee si na nsogbu ahụ. Ọ ga-enye gị ụsa nye nsogbu ahụ na-emekpa gị arụ. Ọ bụrụ na ikwenye, ọ gịzi kwezikwa ga-eme. Ana m ekele gị maka isonyere m. Cheta na ọkụ elekere mbụ anyị ga-akọrọ gị akụkụ ụwa. Abụ m Roslyn Chika Ajichanaya. Gazie.
1: Ọ bụ na 92.9.

Ozioma. Anyị nọ n'ụlọ ọrụ anyị bụ Bond FM 92.9 na-ejere Chineke. Ịmanụ na ka ọ dị na akwụkwọ nsọ bụ n'okwu Chineke. Anyị ilebara ya anya bụ ihe na-egosi n'eziokwu na anyị na-ejere ya ozi. Gị isonyekwara anyị na-egosi na ijekwere Chineke ozi na-agụ gị agụ na iwere okwu ya dịka ihe dị mkpa. Ya gaziere gị onye ọma na-ege ntị, ọ weta aka nsa nabata gị n'oge ka ọ dị na akwụkwọ nsọ n'ụlọ ọrụ anyị bụ Bond FM 92.9.

0: n'ihi ya agala mba ma ọ bụrụ na iche na ịza na ị gaghị azata n'ihi na mba ọbụla ị gbara agaghị efu ọhịa. Tupu anyị agawa n'ihu, ka m kelee Pastor Austin Chukwunewubeze Udoha, bụ onye General Overseer Holiness Power Bible Ministry, eji Operation Tikpọ wee mara. Ọ dị na nọmba 8 ruo nọmba 10 Igbese Street, Oko Malam, Lasa Maja, by Ballet Bus Stop, along Oshodi Apapa Expressway, Lagos. Anyị na-ekele Pastor Austin Chukwunewubeze n'ihi na ọbịa na-eweta ihe nrita ndị ahụ ị na-adịghị erita. Anyị na-asị ya gaziere ya, na-asịkwa ya gaziere gị onye mụ na-ege ntị, maka mbọ ị na-agba ịdị na-esonyere anyị n'ihe omume. Oge eruola ka anyị gwa gị akara ekwentị ị ga-akpọ iji kere oke n'ihe omume a taa. Akara ekwentị ahụ bụ 0912-340-0672. Ka akpọghachikwa ya, 0912-340-0672. Ọ bụ ya ka ị ga-akpọ wee họrọ ajụjụ nke ị chọrọ ịza. Ọ bụkwa na ajụjụ ahụ ị họrọ ka anyị ga-enye gị, anyị agaghị ahapụ nke ahụ ị họrọ gaa nye gị nke ọzọ. Malite ugbu a, gbaa mbọ kpọwa ka ị nwee ike kere oke n'ihe omume ka ọ dị na akwụkwọ nsọ nke ụbọchị taa. Ka anyị mara onye bụ atụrụ bụ ụzọ na-aṅụ mmiri ọma. Hello. Maazị netwọk ebidokwala ọrụ ọjọọ ya, biko biko biko kwụsịkwa ya, kwụsịkwa ya, kwụsịkwa ya, kwụsịkwa ya. Hey, o nwekwa ka ọ dị oku mbụ a ifunahị anyị eziokwu, ọ na-ewutekwa m. Hello. Hello.
1: Hey, mama.
0: Ndewo. Onye ka mụ na ya na-ekele, biko?
1: Sunday. Ọnụ nze.
0: Maazị Sunday. Ele ebe isi akpọ, biko? Ladịkpọ anyị. Ndewo. Ngwa, were ajụjụ nke ị chọrọ ịza. N'ime ajụjụ iri na ise anyị nwere. Nke mbụ. Ọ dị mma. Nsogbu adịghị. Ọ nke mbụ ahụ ka m ga-enye gị. Ọ dị mma. Ajụjụ nke mbụ jụrụ, sị o, na mbụ Chineke kere eluigwe na ụwa, jiri tinkọm iri atọ ka ọrụ anyị otu ụwa dị n'oge ahụ tupu Chineke amalite ike ihe ndị ọzọ.
1: Dịka ọ dị na akwụkwọ nke Jenesis nke isi mbụ, amaokwu nke bụ, ọ sị na n'ọzụzụ Chineke kere eluigwe na elu ụwa, na o nwerekwa fọm, mana ọchịchị gbara n'ebe niile. O nwere oyiri, ọ dị that for my voice. So, mmụọ nsọ nke Chineke na-ezugharị na eluigwe ahụ, mmụọ Chineke wee sị ka enwe ife.
0: Ndewo. Ịgbara mba agba, mana ọ bụ dị na ọ nwee bụ oruru ya dịka ọgọziere akpụkpụ siri oke ike ịtụgharị ya n'asụsụ Igbo. Iwe tụwazie ngili Igbo. Ndewo. Ịgbara mbọ, ọ bụ eziokwu na ị nwetachaa ya, mana ịgbara mbọ. N'ihi mbọ ahụ ịgbara, isi na ya bụ okwu dị n'ebe, cheta ihe anyị jụrụ kpọ.
1: Genesis. Isi nke mbụ, tụrụ amaokwu nke mbụ.
0: Ruo na site na amaokwu nke mbụ ruo na.
1: Site na amaokwu nke mbụ ruo na amaokwu nke ịtọ.

0: maka ndewo no.
1: Ndewo.
0: Oh maka ndewo no.
1: Ndewo.
0: Eyi oge aruru ugbu abu. Ihe omume aha ikporo. Oge umuaka. Maka na obi ihe omume aha ziri maka umuaka. Imaka ina ise mi ihe omume Anyị ga-akọrọ gị otu akụkọ ifo. Mgbe ụfọdụ kwa, anyị ajụọ gị ngwa ngwa ngwa m. Mgbe ụfọdụ kwa, ọ nwere ike bụ akụkọ sitere n'akwụkwọ nsọ ka anyị ga-akọrọ gị. Mana nke taa, ihe anyị ga-akọrọ gị bụ akụkọ ifo. Na anyị gụchaa akụkọ ifo ahụ, anyị ga-enye gị ohere ka ị kpọọ n'ekwentị gwa anyị ihe mụtara site n'akụkọ ahụ. Ndị nne na nna, unu obidokwala na amalitekwala ịkpọketa ụmụaka ndị ahụ nso. Cheta na ihe mma bụ maka ha. Kpọọ ha ka ha nọrọ gị nso, nọrọ nso na igwe okwu redio gị, ka ha nwee ike nụ akụkọ ahụ, n'ihi na nzube nke akụkọ a bụ iji kụziere ha ihe. Kụziere ha ụdị akparamàgwa ha ga na-akpa na ndị ha ga-ezere, nakwa ihe ndị ọzọ. Biko, mee ka gị na ha nọrọ. Ọ bụkwanụ na ịkpọ n'ekwentị, gbaa mbọ nye ha ekwentị ahụ. Ọ ha ka ị chọrọ ịnụ olu ha, ọ bụghị gị nwa. Ọ bụghị gị bụ nne maọbụ nna maọbụ nwanne nwoke maọbụ nwanne nwaanyị. Biko, ọ bụrụ na ime otu ahụ, ọ ga-atọgbu anyị atọgbu. Na akụkọ ifo nke taa, ọ bụghị naanị mụ bụ nkasi obi Chinwụba ka gị na ya na-anọrị. Nwanne nwaanyị bụ
1: Roslyn Chika Jechanaye.
0: N'ọkwa ya, ịhụla ịnọ na n'olu ya, ọ bụ anyị ga-ejikọ aka wetara gị oge ụmụaka nke ụbọchị taa. Ana m asị, ya gaziere gị onye ọma na-ege ntị maka ka ị si agba mbọ na-esonyere anyị.